0: pa ni moje punce danas na koncertu, no.
1: Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao? Što je rekao?